Sannan la ne mu doki, sai ya ga ta ibani, da kafin gaba ɗaya da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi da fitina, da ɗin da na faɗi